Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrum in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omnipotentiae securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare dinieris, qui vivis et regnas in secu.